samenwerking tussen de Duitse producer Malief en Jonas Blue. Het levert een moderne dancepop track op. Edge of Desire. Radio Lams van Bas. We kennen hem zeker en vast nog allemaal. Scatman John met Scatman. Skibadobadobadobadob. Skibadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobadobad